0: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
1: Ini Ustaz ya, sama Ibu Marliana.
2: Iya, sekarang Ibu Marliana.
1: Oke, okay.
2: Ya, silakan Ibu Marliana.
0: Alhamdulillah, minasyaitonimulim.

0: فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nur Azizah di dalam area Banda Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan dengan siapa nih?
2: Dengan Bu Ani.
1: Iya, dengan Ibu Imasin. Silakan Bu.
2: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Babe Patimura, Bapak Babe Patimura kedua kalinya. Ya silakan 0651443336 masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita lanjutkan. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, dengan Pak Ibnu.
2: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن في الأمر ولكن الله سلم إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ أَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ibnu Saleh di Sigli. Sambil menunggu kita lanjutkan dengan masih dengan Imam Abu Amru. Walatanaza'tum fil amri walakinallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. Berikut Imam Warash. Berbedanya di sini yuri kahumu menjadi hum jadi humu, kemudian umur membacanya dengan turja'ul umur Imam Warash.